ہے تب کت مونڈ لکئی ہے ہن تیرا سونا مکھ ہے سونی رسنا قدرت نے دتی ہے نام جپن واسطے تے جے کدے تو پشو دی جون پی گیا تے پھر پائی چار پاو دوئے سنگ گونگ مکھ تب کیسے

0: بڑیاں مثالاں لیٹ نہیں کرتے
1: پونجی کنجی دینا جی
0: ہاتھاں نو کنجی دے دینا میر دی کوئی بڑا نام جپنا والا ہوئے کیوں بچہ وہ اگے کر دیا یہ سر سے ہاتھ رکھ دے انہوں پتا یہ ہاتھ میر کی کنجی ہے ستنا
1: نیترا چ کنجی دے دینا
0: نظر دی نظر دی جی ہوں بھن جی بچن سنا کے گئے بھائی اڈن شاہ جی کا

کے سنگ سوبا سر دیوا بانی کہہ رہی ہے کہندے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتراں دا وی پلیکھا پے جے او دھرم راج وی سیوا کردا ہے کو ستنام اشارہ لینا انتریام تا ہردے نو پونجی مل جاندی انتریام تا ساستا سسکار نہ کرنا آ رہی قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا وی برسی دا دن لنگ کے گیا تواڈے امرتسر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھتے اخیلا سویا جڑا پڑھتے بھائی اوتار سنگھ جی ہم اوگن پرے گن ٹیلی ویژن سنتے انہوں کا پروار گیا نانک سر بابا کندن سنگھ جی کو بابا جی چولا بدل گئے وہ پہلا بچن ہے جدو کمرے چ گئے جی بھگتے تو بابا